0: Tame Impala med Jenny Dracula her I sommerradion på Radio Grenland. 8:08 er klokka vår blitt denne formiddagen, og vi har fortsatt banksjef I Sparebanken Norge, Ida Zoe Salvesen Våtevik på besøk. Du sommergjesten vår I dag. Det er dyrt om dagen, Ida. Alt egentlig dyrt. Merker dere at kundene nevner det samme?
1: Ja, det vil jeg jo si. Altså, rentenivået jo som det har vært, og det har vært det over en stund, ikke sant? Apropos det vi har snakket om litt I dag, jo dette her med overganger. Overgangen til covid var jo hard og brutal, men jeg tror at overgangen ut av covid, hvor folk tenkte at ja, men det rentenivået og alt det vi på nå, dette normalen. Og så det mange som blir slått I trynet at det var ikke, og nå det x antall tusenlapper opp, kanskje på det boliglånet, eller på den leia jeg betaler I den leiligheten jeg leier, eller strømprisene. Altså jeg tror kanskje det jeg hører mest jo at det summen av alt. Ja. Summen av alt har økt over tid.
0: Bortsett fra lønna.
1: Ja, helt riktig. Ja. Litt balansert det også. Men så det jo også sånn at vi er jo bare mennesker, og vi skrudd sammen av vaner, ikke sant? Så når vi over en periode har tilegnet vårt på en måte et forbruk og en livsstandard, og som du sier da, så plutselig ble den standarden på det livet jeg har, plutselig var det mye dyrere, men lønna mi har jo ikke, som du sier, økt tilstrekkelig til å kanskje dekke det gapet. Og den kan, det flere som har hatt en uro ved, jøss må jeg kanskje
0: Men nå høres det ut som vi har hatt en sånn kjempestandard. Vi har jo ikke det de fleste av oss. Vi er jo bare vanlige folk, og for egen del, jeg føler ikke at jeg lever jo ikke noe ekstra gavant livet på en måte, men det hadde jo vært greit å vi kan ta handlepose eksempelet da. Altså, tidligere før covid så husker jeg klaga på at du kunne ikke gå inn på en butikk og uten å måtte legge igjen 500 kroner og bare komme ut med en handlepose. Mm. Nå det jo 1000.
1: Ja, det ingen tvil om. Det umulig det.
0: det går ikke.
1: Og det jo nettopp det. Altså, fredagstakoen. Mm. Nå jo det det på nivået jeg snakker om på standard nå. Da, at den også har økt et par hundrelapper, ikke sant? Altså, alt samlet sett koster litt mer enn hva du gjorde for noen år tilbake, ikke sant? Og man ønsker jo å opprettholde på en måte det samme, og vi har det samme i tacoen, ikke sant? Har man først begynt med, hva skal jeg si, litt guacamole og litt chips og litt sånne ting, så har man jo ikke lyst til å kutte ut det, bare for å beholde den samme prisen, ikke sant? Så det blir, opplever det som litt todelt. Mange har klart å justere seg, og synes egentlig at dette her går greit, mens andre har ikke klart å tilpasse seg den overgangen, og igjen på en måte kanskje ikke har hatt det fundamentet økonomisk til å egentlig håndtere det, og enda vanskeligere igjen, som det også kan være litt tøft å snakke om, jo det der det å klare å endre egne vaner da, til å tilpasse, men sånn må vi gjøre det I vår økonomi. Da kan ikke vi være med på det, eller vi kan kanskje ikke dra på de samme feriene som vi har gjort tidligere. Altså, økonomien veldig delt, og for mange mennesker også veldig personlig.
0: Ja, og der også vi en annen ting jeg går og funderer på sånn innimellom. Altså, hvordan det alle andre har råd til relativt fine biler, gjerne to av de, og I tillegg store, antageligvis dyre hus også. Mm. Altså, men samtidig så har de relativt normale jobber.
1: Ja, altså noen husk da, vi vet jo ikke hvordan lommeboka til familie A og familie B ikke sant? Inntekter kan være ulike, måten de har spart opp egenkapital, måten de har rigget seg på buffer kan være ulikt, noen har kanskje mottatt en arv man ikke vet om. En ting som jeg vil skyte litt inn fra sidelinje jo at de siste årene så har jo dette her med sosiale medier kommet for fullt, så jeg tror at vi I større grad kanskje sammenligner oss, fordi vi ser mer hva folk har. Mm. Det ikke alle som har råd til den økonomiske situasjonen de I. Noen har sitter kanskje, som du sier, med et flott hus, en flott bil, men de har kanskje ikke råd til å reise på noe ferie eller noe annet, fordi det det de har prioritert. Mm. och bruka pengar på.
0: Men så gör de det likväl då?
1: Ja, det är väldigt individuellt, men någon har råd till det, andra inte. Och det är ju liksom vad ska jag säga, survival of the fittest, den som klarar att ha nog struktur att hålla på det här. Alltså jag är inte ute med pekefingern. Alltså folk måste få låta leva det livet de önskar, men det att strukturera det till lommeboka, det är viktigt. Alltså det handlar ju som allt annat, man måste leva efter evne. Det må man. Men vad folk väljer att bruka pengar på att prioritera. Och så vi snackar om idag för någon så är ferie jätteviktigt. Alltså de 3 veckorna på sommaren, då ska vi kosa oss. Mm. Enkelt och grejt, och då går det kanske på bekostning av den bilen nummer 2 då, för det valde vi i vår familj. Mm. Så nej, folk är olika och det måste ju vara, men då upplever ju vi, det är ju det som är gøy då. Du kan få familj 1 in på kontoret, så kan du få familj 2. Till synelaten är det helt lika. Men grundlägge ekonomin, önskene, alltså och resultaten, eller vad ska jag säga, de förslagen vi kommer med om hur de ska justera ekonomin sin, helt olika.
0: Men jag har lite sympati för familj A idag som heller vill ta bussen och dra på ferie till varmen när jag ser ditt vindu.
1: Ja.
0: Det må jag säga.
1: Prioritering.
0: Det är prioritering. Blir bussen på mig resten av året alltså.
1: Ja. Granka nästa år.
0: Oh yes. Det är Starship. Nothing's gonna stop us now.